tänker jag på vad min gamle farfar sa. Det krävs ett ofantligt ljus för att skapa mörkret. Ja, solen ligger bakom och den

Det fick med Dr. Hawk det. A little bit more som tonelett och elegant ut det. Men vi innom lite ja, lokalt här för en låt siden Johnny Band. Och vi tar lite mer lokal musik i 9-10 idag. Vi ska till Strännaland, vi ska till Jorpeland, vi ska till Rita Fortland Bø. Och hur gav den låt ut när den här Taufarjo gick sin sista tur i förbindelse med det. Och säkert kanske någon som savner den gode gamla Taufarjo kommer då kunna gå upp i kiosken och köpa lefsa och köpa som kopp kaffe. Vi träffade naboen och hade 35 minuter med kunde slå av en liten drös med dig. Och en koselig tid som ja, vi kommer nog till att minnas den tiden hvor vi satt på Taufarjo och koste oss i ja, 5-6-37 minuter gick då. Nå kom det. Vi ska få Narita med och sista tur på fjorden.

andra ton till Tom Jones ut det. Och då ska med rätten och slätten bevega oss lite vidare. Och det är torsdag idag, och inte glöm 20-21 så får du tysk musik på radion. Ingvar Kjell i studio. Och tysk timme, den får du kvärbidige torsdag ifrån 20-21, och från 20 man kvärbidige söndag ifrån 16-17. Men nu så ska man låna öronen vårt till Elton John och melodin Nikita.

Det fick mig Whitney Houston det. Och Marlin, One Moment in Time. Klockan är passerat halvtimen med 6-7-8 minuter allerede. Tiden den flyr i gott sällskap. Det som nå ligger klar, det är gruppen Joy. Bär känt ifrån bland annat låtar som Touch by Touch. Idag så ska vi snurra igång melodin Darling.

Och det var melodin Mexican Girl som tog dig ut här på Radio Gos. Då är klockan blivit så pass möjligt att jag ska runa för denna torsdag. I Temex är det Sonja, så fyller du på med Josten klockan 11. Ingvar Kjell klockan 13, Gud och Leis klockan 15. Sonja klockan 17, Terje med Kontri klockan 18. Och så är det Jostein denna torsdag från 19 till 20. Så är det Ingvar Kjell med tysk musik ifrån 20 till 21. Och så är det Sonja då ifrån 21 till 22. Check ut Radio Kos sina nettsidor. Då går du in på radiokos.no. Där finner du link till vår nätradio och du finner diverse annan praktisk information. Vill du komma i kontakt med Radio Kos, sänd oss gärna en mail. Postkrullalfa, radiokos.no, postkrullalfa, radiokos.no. Och så hörs med dig igen imorgon. Ja, då har det blivit fredag, ja. Sista officiella arbetsdag. Då är jag först och finnare från 9 till 10. Och så är det också fredagsdansen från 22 till midnatt. Har du sett vanlig, nydlig torsdag och kos dig idag. Ha det bra!

Så ska man ta turen till Sverige och då har plockat ut ett svensk orkester eller danseband. De hade många hits i tidsrummet 1964-1967, nämligen Shanes. Och här kommer de med Lin, Somebody Taking Maria Away.

Ja, då har vi dessvärre kommit till slutet på den musiktimen I Radio Kos. Men jag vill få tacka för mig med en melodi till. Och då har jag plockat ut ett holländskt orkester som heter Rocking You and His Red Angel. Och melodin I'm Gonna Knock on Your Door. Ha det bra och på igenhör.

0: så är det på tide med lite gitarrmusik igen.
1: Ja, den har jag hört. Frightened City.
0: Frightened City, ja. Något att vara rädd för i alla fall. Det är en skrämmande grej.
1: Ja,
0: ja. Den kom ut i 1961, den.
1: Ja.
0: Och B-sidan heter Back Home. Den husker jag med spelte i Peace Pipes.
1: Ja, ja.
0: Jag tror mig gärna spelte den här. Men han blev nummer 3 på listan i England.
1: Ja,
0: och det är ju så tidigt, så är det ju originalbesättningen med Hank Marvin, Bruce Welch och han Tony Meehan, han heter på trummor, Brian Bennett, han kom med någon år senare.
1: Han det, ja.
0: Ja. Mm. Och så Jet Harris då på bass. Och den hörs sån ut.
1: Ja.

0: älskar dig. Jag stänger dörren bakom mig och vi ska tyst, jag älskar dig.
1: Den romantiska sang där av Streplers. Då är det Rosemarie Stråle och den är väl romantiska, den och älskar glömma. Den kommer nu.

0: Hört Tommy Bandstämme in unserem Stammlokal. Evos Stammlokal. Det var en gång i ugo kvar tisdagskväll. Till samma tid, samma sted, samma bord, samma stol och samma dricka och samma historier. Men allikevel, den ene gången i ugo, mens det är där, då står världen utanför stilt. Så fortsätter jag här nu då med Alpentrio Tirol. Die Königin der Einsamkeit.
1: Das ist die Geschichte eines Mädchens und einer verbotenen Liebe. Weit war das Land und

0: dig. Jag stänger dörren bakom mig. Och vi ska tyst, jag älskar dig.
1: Då var det sista melodi ut om André Utrilander slutar med Manuel Gubay. Tusen tack för att du lyttar på musiktimen min. Sonja Eike satt bak spakarna på Radio Kos på Jenner då. Hej hej.

ska sista tonen gli från min gitarr. Kamrat, hvis du kan höra, bli oss jäntar.